उपकल्पते इच्छितां पतितां पुमां क्षिपमेव समेचितो सभ्ये पुरेन्तु सङ्कपा यान्तो पण्डरसो यः मनीचोति।